0: just like this.
1: TDI. Samo hitovi, samo hitovi.

0: Dobro, ljudi, jeste spremni? Isi?
1: Spremna!
0: Pape!
2: Spreman.
3: Ajmo, radimo! 3, 2, 1!
4: Dobro jutarnji program
5: Pre upotrebe dobro jutarnjeg programa, pažljivo pročitati uputstvo za preživljavanje jutra. Za neželjene efekte obratiti se kolegama, porodici ili prvom taksisti.
1: Jedino što može da bude neželjeno ovog jutra je kafu ako nemamo.
2: Da, to je, ima još neželjeno
1: stvari.
2: Da, recimo se kolega posađao sa ženom i to preneo na posao.
1: Dobro.
2: To je meni neželjeno. Znači,
1: da, jeste
2: svoje neželjeno. Lične stvari i frustracije kod kuće držite. Ovdje na poslu, budite pozitiva, budite lagani.
1: Jeste.
2: Eto, to još meni neželjeno.
1: Jeste, pa neželjeno je možda isto nekog su deca iznervirala, ne znam.
2: To.
1: Pa da, misliš da sve to zapravo, okej, da. Okay, da,
2: jako mi je neželjeno gužva u saobraćaju.
1: Neželjeno je, ali ne zavisiš od toga ti, šta da radiš. Ili možda zavisiš ako si ja, pa napraviš gužvu jer si ja.
2: Da.
1: Ali, pošto si muško.
2: Na šta mi je još neželjeno?
1: Šta?
2: Jedan kolega je neželjen.
1: Stvarno?
2: Neželjen, ako
1: neželjen
2: neko hoće. Ako neko hoće, nek se javi na Viber
1: 069-308-9399. Jeste neželjen,
2: pravo si. Provodađićemo. Dobro, do 10 smo tu, pijemo kafu, imamo kafe, sva sreća, nadamo se da imate i vi. I to je to, nešto onako svežije vreme, lepo, toman.
1: Jeste, to manic.
2: To je da ne ureknemo. I da se neželjeno je da se ne razbolim.
1: Nećemo, valjda, pa temperatura, ali nema vezi.
2: Nastavljamo La Tortura.
1: La Tortura, Shakira.
2: Shakira Alejandro Sanz. Hola, ¿qué tal, mi amigo? ¿Cómo estás? Muchas gracias.
1: Bravo.

0: Prava letnja kombinacija 4 felne i 4 letnje gume. Veliki izbor renomiranih brendova i modela po odličnim cenama. Best Buy. Najbolja kupovina na sajtu chemoimpex.com. Chemoimpex.
1: Zgrabi svoje giga iznenađenje uz Globaltel tarifne dodatke. Izaberi FreePaid Easy, FreePaid Smart ili FreePaid Ultra i preuzmi poklon kao stvoren za tebe. Čekate 24 časa neograničenog neta, do 50 dodatnih gigabajta i produžetak dodatka do 3 dana. FreePaid izaberi uz bonus po svojoj meri. Više informacija na globaltel.rs.
2: Maksima.
3: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
2: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
4: Garancija do 20 godina.
2: Boje i fasade Maksima.
5: Prošlo je vreme običnih bonusa. Admiral Bet ti donosi bonus dobrodošlice od 30 dana. Registruj se i dobiješ 12.000 dinara odmah, plus duplo na depozit svakog dana. Kombinuj slot i sport i uživaj ceo mesec. Admiral Bet, uvek u napadu. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
6: Slušate

0: Selena Gomez in the Dark. Ima li neko da hoće prodati trepavicu za auto? Ne mogu nigde naći.
1: To neki oglas.
0: Da, jeste. Čitao sam oglas i upozorno sam kakav car.
1: Da.
0: Dajte mi trepavice za auto.
1: Pa, verovatno ženi.
0: Žena je, verovatno. Znači, taman pređemo ono, sa nove godine gdje imamo Irvasa,
1: da,
0: kao auto i Rudolfa nos.
1: Jeste, zakači se napred, da.
0: Onda kreću to, trepavice.
1: Jeste, da, trepavice su najslađe stvar na kolima koja može da se desi. Meni je ono preslatko. Ne znam gde se to kupuje. Dobro, da, ali smešno je. Nije kao da sad kao mnogo dobra fora, ali... Gotivno je što, da.
0: I imaju braća Kinezi sve.
1: Imaju sve braća Kinezi, ali eto, to je uglavnom ženska priča. Ja sam našla jedan oglas, kaže: postoji li neka dobra duša da hoće čuva Antihrist od deteta hitno? Ako nema, bacit ću ga kroz prozor. I ovo je isto neka poludela majka. Ja je potpuno, ono...
0: Tako je, tražim babysitera ili babysiterku sa strpljenjem.
1: Da.
0: Priceless, može?
1: Može.

0: Marketing TDI Radija Istok. Vratite automobil u fabričko stanje u sertifikovanoj limarsko-farbarskoj radionici Kemo Impex Auta. Opremljeni smo alatom za limarske popravke svih brendova putničkih i komercijalnih vozila. Više informacija na www.kemoimpexauto.com.
1: Kraj školske godine je tu. Nagradite uspeh na pravi način. Uz paket 5000 u knjižicu, hotel Fontana, poklanje đacima, voucher od 5000 dinara. Rezervacije do kraja maja donose i do 20% popusta za juni i jul. Telefon za rezervaciju 036-612-153. Hotel Fontana, Vrnjačka Banja.
2: Petak veče, trenutak kada napokon mogu da se isključim sa poslom.
3: Petak veče je kad konačno mogu da trošim, a da ne brojim.
4: Petak veče je kad ekipa kaže, ma ajde samo još jedno, onda uvek ostanemo do jutra.
3: A sada ti dajemo još milion razloga da jedva čekaš petak. Loyalty jackpot u svim Admiral slot klubovima. Milion dinara za lojalne svakog petka od 7 do 11 uveče.
2: E, to je petak kakav treba da bude. Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
0: Marketing TDI Radija Istok 060 6444 791.

0: So easy.
1: So easy.
0: So easy.
1: Ja jutros razmišljam, ljudi, budim se i sad budim se jedno sigurno pola sata pre papa, kolege, da bi stigla ujutru da uradim skin care, da lepo operem zube, da ne znam, stavim kremu za lice, da se obučem, da vidim šta ću, da spojim, da ovo, da ono. I onda mi on šalje nakon pola sata, ustao sam, kao krećem ja na posao, ja sam upozorila, što nisam muško. Pa jedan dan samo da odmorim od ovog ženskog, ženske ove tenzije.
0: Jeste, mi ne stavljamo kreme, mislim, ima
1: univerzalna krema, da, koja mažu stopala, facu i gume, da, kočnice podmazuju.
0: Jeste, otprilike, da, VD40 se zove. Ima nekih ljudi koji to rade, ali mi muškarci generalno ne brinemo toliko.
1: Slabije to radite.
0: Ali ja mislim da je vama sređeniji život zbog toga. Jer smo mi nekako, idemo i to je to. Vi ste nekako detaljni, sve imate u glavi, sve držite pod konac.
1: Vi ste rasterećeni zbog toga, mi smo opterećene. Znači, ja ako dođem kući iz izlaska, ti legneš pravo u krevet, jel da?
0: Da, direkt.
1: A ja prvo idem da se tuširam, idem da spremim stvari, idem da raščistim šta mi je bilo tu, idem da skinem šminku, bez obzira da li sam ja cvrcnula ili nisam popila nešto, znaš? Da. Onda je to skidanje šminke, onda ja ne mogu da legnem pravo u krevet.
0: Otvaramo pitanje jutro, ne vredi.
1: Ajde.
0: Šta biste uzeli od suprotnog pola? To je pitanje i otraje. Da vas čujemo, pišite na Viber 069-308-9399.
1: Evo, ja to što ne bi morala da sam muško, ne bi morala da se šminkam i toliko doterujem, mislim, ne moram ni kao žena, ali nekako lepše se osjećaš, pa kao eto. Da. U prirodi nam je to da radimo.
0: Ja bi uzeo od suprotnog pola to skiniranje. Znači, imaju laser, ako da tačno skeniraju ko je šta obuko, ko je dobar frajer, ko je dobra riba, ko je šta, kako izgleda. Znači, procene čoveka na
1: odmah,
0: na pruženje ruke. Eto, to bi uzeo. Recimo. Ajde, čujemo vas, šta biste uzeli od suprotnog pola, pišite na Viber 069-308-9399.

0: Marketing TDI Radija Istok.
1: Petak veče je trenutak kada napokon mogu da se isključim sa poslom.
2: Petak veče je kad konačno mogu da trošim, a da ne brojim.
3: Petak veče je kada ekipa kaže, ma ajde samo još jedno, onda uvek ostanemo do jutra.
2: A sada ti dajemo još milion razloga da jedva čekaš petak. Loyalty jackpot u svim Admiral slot klubovima. Milion dinara za lojalne svakog petka od 7 do 11 uveče.
1: E, to je petak kakav treba da bude. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
0: Marketing TDI Radija Istok 060 6444 7.

0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit. Za sat ispred svih.
1: Tačno je 8 sati i 1 minut i pravo vreme da razmislite šta biste uzeli od suprotnog pola. Čekamo vaše poruke na Viber na 069-308-9399, a mi idemo na još jednu pesmu. You're not my ex, you're just my wife.

0: vesti. TDI Radija.
1: Posle političkih razgovora u Pekingu, srpska delegacija otputovala je u Šangaj, gde su vođeni razgovori sa kineskim investitorima i predstavnicima kompanija. Tokom posete Kini potpisani su ugovori o novim investicijama u vrednosti od 953 miliona evra, rekao je predsjednik Aleksandar Vučić i ocenio da su ekonomski i politički rezultati posete ispunili očekivanja. Časni pojas Presvete Bogorodice zbog velikog broja vernika koji više sati čekaju kako bi se poklonili svetinji, ostaće u hramu Svetog Save do petka 5. juna, saopštio je patrijarh srpski Porfirije. Građani Čačka, Požege, Lučana, Gornjeg Milanovca i Jarilja i dalje nemaju vodu za piće. Zbog novog kvara na vodosistemu Rzav, ovog jutra stanovnici Čačka nemaju ni tehničku vodu. Samo nekoliko sati po otklanjanju starog kvara, zbog kojeg je u ponedeljak prekinuto vodosnabdevanje iz Rzava, nastao je novi kvar na istom mestu. Novak Đoković plasirao se u treće kolo Roland Garrosa posle pobede nad Francuzom Valentinom Roajeom rezultatom 3-1. Đoković će u trećem kolu igrati protiv Brazilca Joao Fonseke. Miomir Kecmanović izgubio je od Portugalca Nuna Borgesa 3-1, dok je Hamad Međedović u tri seta poražen od Norvežanina Kaspera Ruda.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
1: Vreme pretežno sunčano, prepodne kratkotrajna kiša i lokalni pljuskovi očekuju se na zapadu i delu centralne Srbije, u drugom delu dana i na jugu zemlje. Vetar umeren i jak, severozapadni, najviša dnevna temperatura 29 stepeni.

Osetite harmoniju i lakoću hormonskog balansa uz Femisan A. Izaberite najbolje za sebe. Ciklus pod kontrolom. Za budućnost imam plan. Zato biram Femisan.

0: uređaje u Tehnomaniji i plaća ih preko MTS računa jednostavno na 24 rate bez kamate. Više informacija na MTS i Tehnomanija sajtovima ili u Tehnomanija radnjama.
1: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
2: IRKOM!
3: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRKOM 3 u 1 rešava rđave probleme.
4: Velika prolećna akcija u Kemu Impexu. Izaberite jedan od tri ponuđena paketa popusta. Mix popusta na sve gume, pa sve do 25% popusta na reglažu trapa i dopunu autoklime.
5: I još puno drugih popusta.
4: Redovno održavanje trapa i klime znači sigurniju, prijatniju i ekonomičniju vožnju. Izaberite vaš najbolji paket popusta koji vam odgovara.
5: I napravite dodatnu uštedu.
6: Kemo Impex!
7: Od prvog zrna pa sve do žetve. Trud, posvećenost i znanje usađeni su u svaki grumen plodne zemlje koju s ljubavlju obrađuje svaki valjan domaćin. Ali ključ uspeha leži u sigurnosti. Osiguraj svoja poljoprivredna dobra. Misli na vreme i ne brini za nevreme. Dunav osiguranje poljoprivrede.
8: Vreme je za moćne slot dobitke. Svaki dan donosi fond od 1.000.000 dinara. Priključi se online igri jer smo spremili više od 100 dropova dnevno. Imamo slot plan 1.000.000 dinara svaki dan. Balkan Bet, pun pogodak.
9: Kockanje i klađanje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.

0: gold ili ti zlato, a šta je zlatno kod suprotnog pola? Kako sam ovo uvezao? Šta sam
1: baš uradio? Si lepo ti to spetljava.
0: Šta je zlatno kod suprotnog pola? U stvari imali smo pitanje jutro koje glasi kako se dora.
1: Kaže, šta biste uzeli od suprotnog pola?
0: Da, pisali ste na Viber, možete i dalje, Viber broj 069-3089-399. Šta bismo to uzeli od suprotnog pola?
1: Evo, kaže Leka, ja bih od suprotnog pola uzeo 100 evra.
0: Minimum. Kaže, Meške, ja bih uzeo samo priču. Ne zatvaraju usta, mislim da i sami sa sobom pričaju kao nemaju s kim. Jel to je istina, Isidora? Jeste malo, priznaj.
1: Istina.
0: Istina, malo tu sumirate vi.
1: Istina je, a ko ne priča sam sa sobom, ne razumem. Vi kao ne.
0: Pa ne pričam.
1: Ponekad da razmišljaš sam.
0: E, znaš kao... mene uhvati.
1: Daj, nemoj
0: mene,
1: da...
0: mene uhvati kad šetam ulicom i nešto razmišljam i onda kao ja u svojoj glavi glumim kako da bi nešto odreagovao.
1: Da, okej. Okay.
0: I onda samo jednom promenim facko.
1: Da. Kao da li sam ja lud? Kao je li sve okej sa mnom? Ali dobro, to je okej da procesuiraš šta bi radio, šta bi razmišljaš, znaš da. Samo dok ne ode u overthinking. Ajde da vidimo šta biste uzeli od suprotnog pola. Kaže Mokan, dušu bih uzeo.
0: Dušu.
1: I mi bi vama uzela dušu i džigericu i sva što nešto krv.
0: Da, mi vama dušu, ali vi nama to, džigericu, krv.
1: Da, okej. Okay. Šta bismo uzeli od suprotnog pola? Ajde, vidimo šta kaže Nikola.
0: Nevinost, da.
1: Dobro, okej. Okay.
0: Ja, jasno. Strpljenje ima. E, ovo mi je vrhunski. Uzela bi talenat za vožnju i metabolizam. Nevratno je koliko muškarci mogu da pojedu, a da im se to ne vidi.
1: Da, ja papa skoro ne mogu da vidim uopšte.
0: Ja sam...
1: On je skoro nevidljiv. Bukvalno.
0: Ja ne stajem
1: providan.
0: Koliko ne može se vidi šta jede.
1: On jede krka i sve manje.

0: Sportske vesti na TDI Radio. Sponzor Admiral Bet. Uvek u napadu.
1: E, što se tiče sporta, pa Đokovića gledamo, pratimo na Roland Garrosu.
2: Da, da, znači tenis je u pitanju, jeste da, da Đoković evo svira violinu od raketa od prilike, yes, zabavlja se jako.
1: Jeste, plasirao se u treće kolo Roland Garrosa, kaže, nadam se neću više igrati protiv francuskog igrača do kraja turnira, gospodin. Rudi pobedio Međedovića, to ništa, da, to nam je palo, Crystal Palace je šampion Lige konferencije. Znaš šta je Liga konferencija?
2: Nemam ideju.
1: To je kao oni se okupe i imaju konferenciju za štampu.
2: Da, da, i onda ko pobedi u debati.
1: Ko je najbolji u toj Ligi konferencija
2: ko
1: za štampu.
2: Ko najviše pimpoje. Yes. Da, da, da, okej, okay, baš.
1: Da, da, kao poznam, imaš Ligu šampiona, Liga...
2: Kako Liga... bi bilo dobro, izvini što te Evrope, prekidam, da fudbal ima isto kao što ima NBA i onaj zakucavanja, kako se to zove, zaboravila sam.
1: Da.
2: Kako bi dobro bilo da to ima i fudbal, možda bi gledala fudbal kad bi se to desilo, kao šutiranje penala, ne znam, dobro, pod rašlje, pod ovo, pod ono, naš kao nešto.
1: Predložit ćemo.
2: To je baš dobro.
1: Predložit ćemo da nas Admiral sponzoriš i da napravimo svetsko čudo.
2: Da napravimo svetsko čudo, da.
0: Sportske vesti na TDI Radio. Sponzor Admiral.

0: hoćemo dobro jutarnje. Dobro jutarnje dileme.
1: Hoćemo dobro jutarnje dileme, nego šta ćemo? Hoćeš ti da nam, znači, postaviš dva tako pojma, mi da biramo između ta dva i da objasnimo zašto.
0: Tako i tako tri puta. Ajde. Evo, kaže, tetovaža ili piercing?
1: Tetovaža ili piercing? Ja biram tetovaž.
0: Tetovažu? Da. Dobro, i zašto? Šta bi tetovirala?
1: Pa ne znam, piercing mi je nekako, nije moj fazon, ne znam što bi se baš bušila, ali tetovaže su mi nekako ukras i sviđaju mi se i volim ih i imam ih i tako.
0: Ja biram piercing zato što tako sam glupe tetovaže hteo da istetoviram, da bolje da izaberem piercing. Znači šta sam
1: htio? A gdje bi piercing radio? Na obrovi?
0: Znači na oku.
1: Zavisite papa sa piercingom, znači, na obrovi?
0: Stavio bi nos kao brnjica, ono kao svinje.
1: Dobro, pa ličio bi na nučija.
0: Nuće bi isti.
1: Da, bilo, tako to ti je čak i cool.
0: Na logo Chicago Bullsa. Dobro, šetnju u prirodi ili tržni centar?
1: Priroda, naravno.
0: A realno, da, je priroda.
1: Ha, tržni centar, mislim, zanimljivije, kao ima više sadržaja tržni centar od prirode, realno. U smislu, znaš, možda kupiš nešto, možeš da prođeš.
0: Ovdje možeš da šutneš kamen, možeš da
1: čupaš list.
0: Čupaš list.
1: Da, ja više volim prirodu, tako da biraću, naravno, prirodu.
0: Dobro, i izlazak ili zalazak sunca? Šta bi?
1: Zalazak, kakav crni izlazak. Ne mogu ja to da dočekam uopšte.
0: Lep je izlazak sunca.
1: Lep je, ali je lepši zalazak nekako mi ima lepše boje nekako.
0: Jeste, jeste, jeste. I može žurkica. Ujutru je after i to je zezat.

0: Marketing TDI Radija Istok.
1: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne. Dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče. Porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
2: Ajde biraj, istina ili izazov?
3: Pa, ajde izazov.
2: E, prihvatio si Mozart izazov. Pazi ovako, igraj bilo koju slot igru. Imaš fore 7 dana da pređeš 10 nivoa, ali najbolje od svega što nagrade otključavaš na svakom koraku. Istina je da si dobro izabrao.
4: Igraj omiljene slot igre, jer je na talonu milijardu spinova. Priključi se izazovu. Mozart, važno je s kim igraš.
5: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
6: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta, puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita. Nevena kolor.
0: Marketing TDI Radija Istok. 060 6444 791.

0: Jel okej da džuskamo i da napravimo žurku u koliko ovo sat ima? Sad ćemo vidjeti koliko ovo sat ima.
1: TDI Radio, sponsor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit. Za sat ispred svih.
0: U 9 sati i 9 minuta napravimo žurku. Pa okej, okay, normalno. The way we touch. Samo hitaj.

0: Marketing TDI Radija Istok.
1: Udobno se smesti i uživaj. Od sada uz box pakete na popustu izaberi novi TCL smart televizor bez naknade. Ili neki od sjajnih Samsung i LG modela i gledaj sve što voliš. Uz box imaš sve, pa i TV. Poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
0: Marketing TDI Radija Istok 060 6444 791.

0: Bonar.
1: E, statistika može...
0: Može jedna statistikica. E, ajde, ajde ovako. Mali je procenat, znači kaže ovako, 10% ljudi voli ovo da dobije za rođendan.
1: Dakle, šta voli da dobije 10% ljudi za svoj rođendan? Hajde da pogađamo. Ajde. 10%, znači mali
0: da.
1: Procenat.
0: Šta 10% ljudi voli da dobije za svoj rođendan?
1: Knjigu.
0: Voli?
1: Pa ne znam,
0: da, 10%. Da, knjigu, mali je procenat, upravo si. 10%. Knjigu, da, okej, okay, mogu da razumem.
1: Ja
0: da.
1: sam dobio knjigu za rođendan, lak način da ostavite pušenje.
0: I uspela ti je, da. Ok, da, nije tačan odgovor, moram da te razočaram. Tako da ljudi, aktivirajte se na Viberu na 069-308-9399. Šta 10% ljudi voli da dobije za rođendan?
1: Kevin,

0: say my love.
1: Da možete da vizualizujete moju facu, stavila sam ovako ruku preko očiju i...
0: Menjao se kao love power.
1: Love kao pa kao...
0: Da, ok, pitanje vezano za statistiku koju si Dora pronašla i glasila kako?
1: Kaže, šta 10% ljudi voli za rođendan da dobije?
0: Bravo, ajde da vidimo šta ste pisali na Viber. Viber broj 069-3089-399. Šta kaže Nikola?
1: Evo, kaže Nikola, 10% ljudi voli za rođendan dobije svesku, gumicu, podrezač i olovku.
0: Trao
1: mi zetinjstvo, prostite.
0: E, znači su mi ti pokloni kad smo bili klinci, pa odeš u radnju koja je bila sve za 99.
1: Jo, jeste.
0: Kupiš ram za slike ili, ili onaj kao dezodorant.
1: Da li postoji sad ta prodavnica?
0: Da, da, otprilike. Ne, nema za 99, nema ništa.
1: Pa to ti kažem, zamisli, kao ima sad kao sve za 1000, kao.
0: Da, sve za 999.
1: Da, da, da. Ajde vidimo dalje. Kaže, 10% ljudi voli za rođendan da dobije kozmetiku.
0: Pa to je to, znaš, okay. Kao dezodorans, šampon. To kad mi kupe ono kupka, dezodorans i, ne znam,
1: da,
0: sapon.
1: Da, to je baš red flag, iskreno.
0: Da,
1: da, crvena zastavica. Možda ti ja kupim, da imaš za svaki slučaj. Da, da imaš na gomili da slučajno ne potrošiš. Ajde,
0: ona već hoće da mi poruči nešto, ljudi.
1: Da, da.
0: To je već druga stvar.
1: Ne, ne, ne, ne poručujem ja ništa. 10% ljudi za rođendan voli da dobije voucher za nešto. I to je dobar odgovor.
0: A na granici sam da li mi to dobro ili loše.
1: Meni je
0: znači,
1: to
0: nisi se potrudio, samo si mi platio voucher. Kao da si mi dao pare.
1: Da, znam, ali od nekog random, na primjer, šta? Ko će ti kupi knjigu? Pa,
0: dobro, da, ode da vam u knjižaru i plati. Da.
1: Evo, kaže Jelena, vole da dobiju za rođendan 10% ljudi žurku u kafani.
0: Žurku u kafani, dobar odgovor. Šta je tačan odgovor?
1: Tačan odgovor je odgovorio Raša. Kaže 10% ljudi za rođendan vole da dobije platu. Da se potrefi taj dan da mu je plata i taj dan da se sve lepo
0: pa onda
1: sastavi.
0: Potrošiš odmah za svoj rođendan,
1: pa,
0: kupiš tortu, kupiš grickalice i gotovo.
1: Pa bar i...
0: Častiš ovog, častiš onog i...
1: Ali dobro dođe.
0: Dobro dođe sigurno. To love somebody.

0: E, ljudi, ne znam da ste primetili, ali dosta ljudi je kod hrama Svetog Save. Ako ste prolazili Beogradom, mogli ste to da vidite, primetite. Ako slučajno ne znate o čemu se radi, Isio će vam kažeš.
1: Jeste, da, pojas Presvete Bogorodice je u hramu Svetog Save i bit će tu do 5. juna, produženo je.
0: Da.
1: Produženo je, tako da ostaće. Sad ljudi čekaju ono po 10 sati, 12 sati.
0: Da,
1: i nekako je lepo. Meni svuda po društvenim mrežama izlaze i ljudi koji čekaju i ostalo. Čak imaju i planovi. Plan čekanja, odnosno gde je početak reda, kraj reda.
0: Da, uvek se javljaju bukvalno gde se kreće.
1: Da, gde se kreće, tako da je to.
0: I ovo je već drugi put da se produžava vreme, dakle trebalo bude, ne znam, do 29. maja, pa onda do 1. juna, evo sad do 5. juna, da znate svi koji želite da odete da celivate, da je tu do 5. juna i to je lepa stvar, onako, bez obzira što se čeka po 9-10 sati.
1: Lepo je vidjeti
0: mirni,
1: sve te ljude na jednom mestu koji veruju u jednu istu stvar, nekako, baš je prelepo.
0: Tako je. Čujemo se sutra od 7 do 10, ljubimo vas, ćao.
1: Ajde, mua. Dobro jutarnji program,
2: TDI. Pre upotrebe dobro jutarnjeg programa, pažljivo pročitati uputstvo za preživljavanje jutra. Za neželjene efekte obratiti se kolegama, porodici ili prvom taksisti.

0: TDI Radio, sponsor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: Tačno je 10 sati.
3: Slušate Ritam dana na TDI Radio.
2: Pa dobro, da, s obzirom da je 10, onda bi trebalo već da smo se naspavali, a sinoć je moglo da se diše, bilo je pljuskova ponegde, pa danas ne bi trebalo da se hvatamo za glavu kao juče, šta bi onih 35 stepeni, danas do 29, korektno. Dobro vam jutro, onda deste, kako ste, ste vredni ovog četvrtka, mi dočeka smo evo foto finiš ove radne nedelje još sutra i gotovo. Srećan rad ako ste u poslu i na poslu, ako ste u vožnji, naravno polako samo i srećan put. Mi smo u ritmu dana, obradi sa vam.

0: marketing TDI Radija Istok.
1: Prošlo je vreme običnih bonusa. Admiral Bet ti donosi bonus dobrodošlice od 30 dana. Registruj se i dobiješ 12.000 dinara odmah, plus duplo na depozit svakog dana. Kombinuj slot i sport i uživaj ceo mesec. Admiral Bet, uvek u napadu. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
2: Odlična ponuda ovog leta. Letnje gume Linglong. Izvrsne performanse uz povoljnu cenu i čak 84 meseca garancije. Poručite odmah chemoimpex.com.
3: Chemoimpex. Spremni za nezaboravno leto u Vrnjačkoj banji. Hotel Fontana nudi pakete za savršen odmor. Bazeni, padel, panoramski točak, zovrt i mini dino park.

0: Mnje. Telefon za rezervacije 036 612 153 Hotel Fontana Vrnjačka Banja.
1: Maksima. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade. Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima. Garancija do 20 godina. Boje i fasade Maksima.
2: Marketing TDI Radija Istok 060 6444 791.

0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.
1: I tako ustane čovek, pa lepo sunčano jutro, pa uzme da vidi šta je Nole juče uradio na Roland Garrosu u Parizu i ima da vidi da je opet svirao violinu Francuzima. I evo, nije što je pobedio, nego što je još veća satisfakcija kad se onako lepo, uslovno rečeno, našali sa njima, odnosno postavi ih na svoje mesto. Posle 3 sata i 40 minuta igre, Novak je uspeo da savlada dosta žilovog Rojea, koga je naravno publika bodrila, a koja često, malo je reći, nije fair prema Noletu, ali avaj, šta je tu, pa novo ništa. Novak se sad tako plasirao u treće kolo Roland Garrosa, gde će igrati protiv Brazilca Foneski.

0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.
1: Sad kad je Beograd u pitanju, ipak metropola i sve to što ide uz nju, na gužve u saobraćaju smo navikli, ako na to uopšte ikad čovjek može da se navikne, ali će za nekoliko dana biti gužva na reci, i to na reci Savi. Kao i svakog proljeća održava se, evo, 21. put za redom Beogradski karneval brodova. Brodovi će ploviti na potezu od Kule Nebojša do Brankovog mosta, dakle onaj najlepši deo tamo ispod Kalemegdana. Biće sve full parada, mažoretkinje, zabavljači, program za najmlađe, bit će svirke do uveče, naravno bit će tu i nastup policijskog orkestra, on svake godine to bude simpatično jer su oni svečani pa idu u onoj povrci, svi brodovi i plovila, jel tako, oni kažu, kao i prethodnih godina, bit će u trci za najlepše dekorisan brod i naravno tu su onda za pobednike i nagrade. Učešće na karnevalu je džabe, a sve će se desiti 13. juna.

0: Cool 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena
1: kolor. Petak veče, trenutak kada napokon mogu da se isključim sa poslom.
2: Petak veče je kad konačno mogu da trošim, a da ne brojim.
3: Petak veče je kad ekipa kaže, ma ajde samo još jedno, onda uvek ostanemo do jutra.
2: A sada ti dajemo još milion razloga da jedva čekaš petak. Loyalty jackpot u svim Admiral slot klubovima. Milion dinara za lojalne svakog petka od 7 do 11 uveče.
1: E, to je petak kakav treba da bude. Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
4: Najveći izbor i najbolji uslovi kupovine guma. Mogućnost plaćanja na 24 rate. Rata već od 150 dinara mesečno. Velika mreža profesionalnih servisa i maloprodaja. Kemo Impex.
5: Kemo Impex. Zgrabi svoje giga iznenađenje uz Globaltel tarifne dodatke. Izaberi FreePaid Easy, FreePaid Smart ili FreePaid Ultra i preuzmi poklon kao stvoren za tebe. Čekate 24 časa neograničenog neta, do 50 dodatnih gigabajta i produžetak dodatka do 3 dana. FreePaid izaberi uz bonus po svojoj meri. Više informacija na globaltel.rs.
6: Vreme je za moćne slot dobitke. Svaki dan donosi fond od milion dinara. Priključi se online igri jer smo spremili više od 100 dropova dnevno. Imamo slot plan milion dinara svaki dan. BalkanBet, pun pogodak.
7: Kockanje i klađanje je zabranjeno za lica mlađa od 18 godina.
8: Marketing TDI Radija Istok 060 6444 791.

0: fantastični Avicii, El King i Let's Ride Away.
1: Slušate Ritam dana na TDI radiju.
0: Prošlog leta je više od 1000 dece besplatno treniralo sportove u Nišu, a po svemu sudeći tako će biti i ovog leta, pod uslovom da vi roditelji decu na to i prijavite. Fokus je konkretno na besplatnoj školi sporta za predškolce i osnovce u ovom gradu, a ovog leta imaće mogućnost da besplatno treniraju atletiku, gimnastiku, plivanje, fudbal, košarku, odbojku, rukomet, judo i sad spisak je IHH i dugačak. Tako da bi treninzi trebalo da budu tokom jula i avgusta. Elektronske prijave su u pitanju, one će početi 1. juna i otvorene će biti do 19. juna. Slušamo Nelly Furtado i Say It Right. Ultimix na TDI Radio.

0: Marketing TDI Radija Istok.
1: Od prvog zrna pa sve do žetve. Trud, posvećenost i znanje usađeni su u svaki grumen plodne zemlje koju s ljubavlju obrađuje svaki valjan domaćin. Ali ključ uspeha leži u sigurnosti. Osiguraj svoja poljoprivredna dobra. Misli na vreme i ne brini za nevreme. Dunav osiguranje poljoprivrede.
0: Marketing TDI Radija Istok 060 6444 791.

0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit. Za sat ispred svih.
1: Minut do podne.
2: Slušate Ritam dana na TDI Radio.
1: E pa, s obzirom da danas onako ipak malo se lakše diše u odnosu na juče i prijatnije je onda mnogo i za vožnju, što jedino negde može biti pljuskova, pa da tu opreznije vozimo. Automoto Savez kaže početak i građevinske sezone u zemlji, pa je povećan broj radova na putevima. Ponegde može saobraćaj da se odvija usporeno ili uz moguća kraća zadržavanja, pa eto, imajmo strpljenja. Po kamerama, što se granice tiče, u zemlju niko ne ulazi, a niko trenutno ni ne izlazi. Nešto sitno samo na gradini koliko vidim, ali to je zanemariv broj automobila. Što se Beograda tiče, klasika. Na Gazeli je najveća gužva trenutno i nešto veći broj vozila na autoputu Novi Beograd, ali sve prohodno. Naravno, mi sa TDI Radija vam želimo srećan put, a u nastavku TLC.

0: TDI Radio.
1: Samo hitovi. I am paid to exist.

Jačaj muziku. Proleće na TDI Radio.

0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.
1: A je li vi kad se sastavite porodično, gledate, pogotovo kad je lep dan, a još ste u Beogradu, da se ipak ne ostane kod kuće u četiri zida, nego da se negde malo šmugne, a da nije klasika, recimo Ada ili Košutnjak, i evo jedna super opcija. Najveći porodični festival, i to u regionu koji taj tri dana, to je Beogradski manifest i održava se, pa neko će reći, u najlepšem delu Beograda, a to je Kalemegdan. I kad ga opisuju, to se sve spakuje u jedno, i manifestacija, i destinacija, i degustacija, zato što jeste tako. I najveća zona je tu Aduti Srbije, i samo ime kaže, tu se skupe i sve predstavljaju, što se tiče hrane, što se tiče istorije, što se tiče lepote zemlje, a lepote ima onoliko. Naravno, zabava za najmlađe, pod nazivom Mašta može svašta, tu je i bazar, i evo jedna od stvari koje sam odabrao da dodam na spisak je najveća postavka oldtimera. Tako da imate, ako odete tamo, šta god vam padne na pamet, to će sve početi sutra i trajeće do 31. maja.

0: Marketing TDI Radija Istok.
1: Znamo, prvi korak je najteži. Tvoj put do vrha počinje ovde. Samo tri para su dovoljna da kreneš na uspon, a bonus raste sa svakim dodatnim parom na tiketu. Pred tobom je Bonus Everest, vrhunska bonus šema na broj odigranih parova, koja te vodi do 701% većeg dobitka. Admiral Bet, uvek u napadu.
2: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
3: Kraj školske godine je tu. Nagradite uspeh na pravi način. Uz paket 5000 u knjižicu, Hotel Fontana, poklon njađacima, voucher od 5000 dinara. Rezervacije do kraja maja donose i do 20% popusta za jun i jul. Telefon za rezervacije 036 612 153. Hotel Fontana, Vrnjačka Banja.
4: Kad Mercedes zove, vozite ga samo kod majstora koji ga razumeju. Mi mislimo najbolje za vaš Mercedes-Benz kamion i kombi. Da vaš trak bude jak. Ovlašćeni servis Mercedes-Benz vozila. Kemo Impex Auto.
0: Marketing TDI Radija Istok 060 6444 791.

0: Marketing TDI Radija Istok. Vreme je za moćne slot dobitke. Svaki dan donosi fond od 1.000.000 dinara. Priključi se online igri jer smo spremili više od 100 dropova dnevno. Imamo slot plan 1.000.000 dinara svaki dan. Balkanbet, pun pogodak.
1: Kockanje i klađanje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.
0: Napravite pravi izbor ovog leta. Lasa letnje gume, siguran put do vašeg cilja. Celokupna ponuda i povoljne cene na sajtu chemoimpex.com.
2: Svaki uspešan biznis ima svoj tajni alat. Naš se zove Orion Business Internet paketi. Optički internet na 10-gigabitnoj mreži sa svim što vam treba da posao radi brzo, sigurno i bez prekida. Za firme koje ne prave kompromise. Za više informacija na oriontelekom.rs ili pišite na biz.prodaja@oriontelekom.rs.
3: Maksima. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
4: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
5: Garancija do 20 godina.
4: Boje i fasade Maksima.
0: Marketing TDI Radija Istok. 060 6444 791.

0: Slušate. Slušate Ritam dana na TDI radiju.
1: Ušće se sprema, da li ste vi spremni za rock'n'roll? Za nekih mesec dana baš Ušće u Beogradu će biti centar rock'n'rolla. Vraća se Lenny Kravitz kod nas i to bukvalno u najjačem trenutku u karijeri. Ovi resto muzičke svetske scene uglavnom se oslanjaju na staru slavu, ali ne i on. Billboard kaže Renaissance, znači totalna kreativa i to nova kod njega. Novi album Blue Electric Light i ono što izdvaja ovaj koncert su spekulacije. Nedavno je izbacio novu pesmu u saradnji sa Dwayneom, pesma se zove Highway Robbery i sad se svi pitaju da li će baš kod nas u Beogradu njih dvojica prvi put premijerno izvesti tu pesmu uživo. Eto, ostaje nam samo da se strpimo malo i da saznamo do 17. juna.

0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.
1: Dakle, Nole je pobedio ovog Francuza Valentina Roya sa 3-1 i plasirao se u treći kolo Roland Garrosa, ali nije on jedini naš koji se trenutno bori, tamo su i drugi naši, ali ima jedna dama u drugom sportu, a to je naša sjajna, divna atletičarka Ivana Španović, koja je pobedila na mitingu srebrne kategorije skakača u dalj i tro skakača u košicama. Skočila je već u prvoj seriji sa 13,79 metara. Sljedeći miting na kome će ona učestvovati biće 10. juna u Oslu u okviru Dijamantske lige.

0: više.
1: Povećaj svoje šanse za dobitak. Betole. Igraš da dobiješ.
2: Kockanje i klađenje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.
1: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
3: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta, puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita.
4: Nevena kolor.
1: Marketing TDI Radija Istok 060 6444 791.

0: TDI Radija.
1: Službenici Ministarstva ekonomije privremenih prištinskih institucija sa pripadnicima takozvane kosovske policije upali su danas i preuzeli objekte Železnice Srbije u Zvečanu, Leposaviću, Lešku i Ibarskoj Slatini, odakle su skinuli natpise na ćirilici i postavili latinične natpise Železnička infrastruktura Kosova, ispisane na srpskom i albanskom jeziku. Na Kosovu i Metohiji počela je desetodnevna kampanja za prevremene parlamentarne izbore 7. juna, na kojima će učestvovati 17 političkih partija, među kojima su dve srpske, Srpska lista i Stranka za slobodu, pravdu i demokratiju. I dalje nije otklonjen novi kvar na vodosistemu Rzav. Građani Čačka, Požege, Lučana, Gornjeg Milanovca i Jarilja nemaju vodu za piće, a stanovnici Čačka nemaju ni tehničku vodu. Samo nekoliko sati po otklanjanju starog kvara, zbog kojeg je u ponedeljak prekinuto vodosnabdevanje, nastao je novi kvar na istom mestu. Časni pojas Presvete Bogorodice zbog velikog broja vernika koji više časova čekaju kako bi se poklonili svetinji ostaće u hramu Svetog Save do petka 5. juna. Novak Đoković plasirao se u treće kolo Roland Garrosa posle pobede nad Francuzom Valentinom Roajeom sa 3-1. Đoković će u trećem kolu igrati protiv Brazilca Joao Fonseca, a meč je zakazan za sutra u 11 časova.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
1: Prolazna oblačnost sa kratkotrajnom kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom iz zapadne i dela centralne Srbije ujutru i prepodne će se izmestiti na jug zemlje. U ostalim krajevima pretežno sunčano. Severozapadni vetar u pojačanju na istoku Srbije i sa udarima olujne jačine. Najviša dnevna temperatura 29 stepeni.

0: Ovo su Kygo, Kelly the Griffin. Vi ste na TED i radio Save My Love. Dobar dan.
1: TED i radio. Sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit. Za sat ispred svih.
0: 2:06 je tačno. Pozdrav sa TED i radija, kako ste, jel sve kako treba? Četvrtak 28. maje, što znači da će još malo jun, a jun je nekako početak sezone godišnjih odmora i letovanja. Siguran sam da su mnogi od vas već nekako spremni. Ili da možda već odbrojavate do pa sad, do čega god, što je u vašem planu za leto 2026. U svakom slučaju, dobrodošli TED i kafe, kakve god da su vam obaveze danas, bit ću sa vama sve do šest. Na listi, muzičkoj listi, kod nas samo hitovi. Ogi ovde, Tame Impala u nastavku, Dracula, dobar dan.

Marketing TDI Radija Istok. Prošlo je vreme običnih bonusa. Admiral Bet ti donosi bonus dobrodošlice od 30 dana. Registruj se i dobiješ 12.000 dinara. Odmah, plus duplo na depozit svakog dana. Kombinuj slot i sport i uživaj ceo mesec. Admiral Bet, uvek u napadu. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću. Treba ti malo.

0: Računa jednostavno, na 24 rate, bez kamate. Više informacija na MTS i Tehnomanija sajtovima ili u Tehnomanija radnjama.
1: Vratite automobil u fabričko stanje u sertifikovanoj limarsko-farbarskoj radionici Kemonimpex Auta. Opremljeni smo alatom za limarske popravke svih brendova putničkih i komercijalnih vozila. Više informacija na www.kemonimpexauto.com.
2: Marketing TDI Radija Istok 060 6444 791.

Da, bili su to Sophie Tucker i Mahmud Orhan, Forgive Me. Dobar dan, pozdrav sa TD Radi. Lepo vreme je napolju ovako, a lepo vreme je i za vožnju. To je ono što kažu iz Automoto Saveza. Sve u redu što se tiče saobraćaja po zemlji, a što se tiče gradske vožnje. Probijamo se naravno zajedno kroz popodnevne špiceve koji do duše još uvek nisu krenuli. 25 minuta do 3 je u ovom trenutku gužve za kamione na granicama, pa uglavnom na Kelebiji, Horgošu, Batrovcima, ima malo i na Šidu, a ako ste kolima krenuli van zemlje ovog četvrtka sve lagano. Nema nikakvih gužvi ni na naplatnim stanicama. Bilo kakve informacije, možda o nekim radovima, Viber TDI je 069-308-9399. Javite se, tu smo da ćaskamo sve do 6. Let me be u nastavku The Second Voice. Srećen put!

Da, ovo je sjajni južnokorejski band BTS, zapravo jedan od njihovih najpoznatijih bendova, postoji već 15-ak godina. Mi smo slušali njihov novi single Swim. Vedro, sunčano i toplo vreme ovog četvrtka uglavnom svuda u Srbiji. U proseku smo tu između 25 i 28 stepeni koliko je u Zaječaru. Trenutno, eto, kod vas je najtoplije. Pa najtoplije danas. I tako vreme ostaje do kraja dana. Tako da ako ste planirali nešto u toku popodneva, ono, uveče kad završite sa obavezama, gde god da ste, samo napred. Što se tiče muzike, možemo da se vratimo lagarno na listu. Evo ga Harry Styles. Dobar dan.

0: Maksima.
1: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
0: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
2: Garancija do 20 godina.
0: Boje i fasade Maksima.
3: Petak veče, trenutak kada napokon mogu da se isključim sa poslom.
4: Petak veče je kad konačno mogu da trošim, a da ne brojim.
5: Petak veče je kad ekipa kaže, ma ajde samo još jedno, onda uvek ostanemo do jutra.
4: A sada ti dajemo još milion razloga da jedva čekaš petak. Loyalty jackpot u svim Admiral slot klubovima. Milion dinara za lojalne svakog petka od 7 do 11 uveče.
3: E, to je petak kakav treba da bude. Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
6: Kraj školske godine je tu. Nagradite uspeh na pravi način. Uz paket 5000 u knjižicu, Hotel Fontana poklanja đacima voucher od 5000 dinara. Rezervacije do kraja maja donose i do 20% popusta za jun i jul. Telefon za rezervacije 036 612 153. Hotel Fontana, Vrnjačka Banja.

Da, sudeći po svetskim top listama, a i po tome koliko nam često tražite ovu pesmu, izgleda će ovo biti baš ozbiljan letnji hit. Bruno Mars i I Just Might. Dobar dan, pozdrav sa Tede i Radija, kako vam ide ovaj četvrtak za sada? Ogi ovde, vi slušate Tede i Kafe kao i ostalim radnim danima i danas u ovom periodu od 2 do 6. Pravimo planove za vikend s obzirom na to da je dakle četvrtak i da je jako lepo vreme. Javljam čim nađem šta može da se radi ovih dana i to je to. Gde god da ste, budite tu, a kao što smo već pomenuli ove pesme koje često tražite, evo je još jedna na koju vi vrlo često obratite pažnju i pitate da li može. Benson Boone i Mystical Magical. Dobar dan!

0: Kvalitetno.
1: Cool 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena
2: kolor. Petak veče, trenutak kada napokon mogu da se isključim sa poslom.
3: Petak veče je kad konačno mogu da trošim, a da ne brojim.
4: Petak veče je kad ekipa kaže, ma ajde samo još jedno, onda uvek ostanemo do jutra.
3: A sada ti dajemo još milion razloga da jedva čekaš petak. Loyalty jackpot u svim Admiral slot klubovima. Milion dinara za lojalne svakog petka od 7 do 11 uveče.
2: E, to je petak kakav treba da bude. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
5: Maksima.
6: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
5: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
7: Garancija do 20 godina.
5: Boje i fasade Maksima.
8: Velika prolećna akcija u Kemu Impexu. Izaberite jedan od tri ponuđena paketa popusta. Miks popusta na sve gume, pa sve do 25% popusta na reglažu trapa i dopunu autoklime.
9: I još puno drugih popusta.
8: Redovno održavanje trapa i klime znači sigurniju, prijatniju i ekonomičniju vožnju. Izaberite vaš najbolji paket popusta koji vam odgovara.
9: I napravite dodatnu uštedu.
10: Kemo Impex.
11: Marketing TDI Radija Istok 060 6444 791.

Shine It With My Sobriety. Vi ste na TD Radio. Dobar dan, pozdrav. Ogi ovde, ako ste se umeđu vremenu priključili, da znate gde ste i s kim ste. Jedan od predloga za ovaj vikend je biciklijada, to je ono što kaže naslov na jednom portalu, obrni krug za zdravlje. I to će biti dosta dobra vožnja, evo kaže, od Savskog Keja do Boljevaca. Biće posle tamo i hrane, vidim najavili su i bazar. Tako da, eto, u subotu imate celodnevne aktivnosti ako ste po Beogradu i u fazonu da vozite bicikl. Dakle, 8:30, Savski Kej tada počinje. Potražite na internetu samo prvo kakva je varijanta za prijavljivanje. Jer treba prvo da se prijavite pre nego što možete da učestvujete. Biće svakako lepo vreme, pa ako budete išli, lep provod. Možemo da se vratimo lagano nazad na muziku. 23 minuta do 4, ovo su Kangs i Theophilus London. U nastavku slušamo Galaxy. Dobar dan!

0: Marketing TDI Radija Istok. Svaki uspešan biznis ima svoj tajni alat. Naš se zove Orion Business internet paketi. Optički internet na 10-gigabitnoj mreži sa svim što vam treba da posao radi brzo, sigurno i bez prekida. Za firme koje ne prave kompromise. Za više informacija na oriontelekom.rs ili pišite na biz.prodaja@oriontelekom.rs. Vreme je za moćne slot dobitke. Svaki dan donosi fond od 1.000.000 dinara. Priključi se online igri jer smo spremili više od 100 dropova dnevno. Imamo slot plan 1.000.000 dinara svaki dan. Balkan Bet, pun pogodak.
1: Kockanje i klađanje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.
0: Marketing TDI Radija Istok 060 6444 791.

0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: Tačno je 5 minuta do 4, tako da kapiram da ko radi do 4, vjerojatno ste već spremni da krenete kući. Ko radi do 5, sjajno vreme da... Naravno, svi uzmete telefone i pravite se da radite ovih posljednjih sat vremena, u stvari vrtite društvene mreže, to je neki moj savjet dana, a kad smo već kod društvenih mreža možete slobodno i da nas zapratite tamo, samo kucajte TDI Radio, Instagram, TikTok, Facebook, bukvalno svuda smo, tako da lajkujte, šerujte i komentarišite. Možemo nazad na muziku? Osim što smo na svim mrežama, imamo i samo hitove na našoj muzičkoj listi. Ed Sheeran u nastavku.

0: Od prvog zrna pa sve do žetve. Trud, posvećenost i znanje usađeni su u svaki grumen plodne zemlje koju s ljubavlju obrađuje svaki valjan domaćin. Ali ključ uspeha leži u sigurnosti. Osiguraj svoja poljoprivredna dobra. Misli na vreme i ne brini za nevreme. Dunav osiguranje poljoprivrede.
1: Slušaj vamo, nije fora, 2 plus prvo, doći mora. Možda ovo niste znali, ako jedan gol vam fali, Betolev vam šansu daje. Poluvreme duže traje, samo na Betoleu. Igra prvo poluvreme, 2 plus, važi do 50. minuta utakmice.
2: Kockanje i klađenje je zabranjeno za osobe mlađe od 18 godina.
3: Odlična ponuda ovog leta. Letnje gume Ling Long. Izvrsne performanse uz povoljnu cenu i čak 84 meseca garancije. Poručite odmah chemoimpex.com.
4: Chemoimpex. Zgrabi svoje giga iznenađenje uz Globaltel tarifne dodatke. Izaberi FreePaid Easy, FreePaid Smart ili FreePaid Ultra i preuzmi poklon kao stvoren za tebe. Čekate 24 časa neograničenog neta, do 50 dodatnih gigabajta i produžetak dodatka do 3 dana. FreePaid izaberi uz bonus po svojoj meri. Više informacija na globaltel.rs.

No i to možete durati do 13. juna, dakle svakog četvrtka, petka i subote. A s obzirom na to da je krenulo jako lepo vreme i da smo tu oko 30 stepeni ovih dana, ovo bi moglo da bude baš super opcija za recimo upravo ovaj vikend. Možemo nazad na muziku, evo ih Doja Cat i The Weeknd. Tu sam do 6. Dobar dan.

0: marketing TDI Radija Istok.
1: Znamo, prvi korak je najteži. Tvoj put do vrha počinje ovde. Samo tri para su dovoljna da kreneš na uspon, a bonus raste sa svakim dodatnim parom na tiketu. Pred tobom je Bonus Everest, vrhunska bonus šema na broj odigranih parova, koja te vodi do 701% većeg dobitka. Admiral Bet, uvek u napadu.
2: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
3: Kupovina polovnih Mercedes-Benz vozila nikad nije bila sigurnija. Produžena garancija, proverena vozila, sve na jednom mestu. Ovlašćeni dealer Mercedes-Benz vozila, Kemo Impex.
4: Maksima.
5: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
4: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
6: Garancija do 20 godina.
4: Boje i fasade Maksima.
0: Marketing TDI Radija Istok 060 6444 791.

0: Marketing TDI Radija Istok. Velika prolećna akcija u Kemo Impexu. Izaberite jedan od tri ponuđena paketa popusta. Mix popusta na sve gume, pa sve do 25% popusta na reglažu trapa i dopunu autoklime. I još puno drugih popusta. Redovno održavanje trapa i klime znači sigurniju, prijatniju i ekonomičniju vožnju. Izaberite vaš najbolji paket popusta koji vam odgovara. I napravite dodatnu uštedu. Kemo Impex. Ajde biraj, istina ili izazov?
1: Pa, ajde izazov.
0: E, prihvatio si Mozart izazov. Pazi ovako, igraj bilo koju slot igru. Imaš fore 7 dana da pređeš 10 nivoa, ali najbolje od svega što nagrade otključavaš na svakom koraku. Istina je da si dobro izabrao.
2: Igraj omiljene slot igre, jer je na talonu milijardu spinova.
3: Priključi se izazovu.
2: Mozart, važno je s kim igraš.
4: Kraj školske godine je tu. Nagradite uspeh na pravi način. Uz paket 5000 u knjižicu, Hotel Fontana poklanja đacima voucher od 5000 dinara. Rezervacije do kraja maja donose i do 20% popusta za juni i jul. Telefon za rezervacije 036 612 153. Hotel Fontana, Vrnjačka Banja.
0: Marketing TDI Radija Istok 060 6444 791.

0: TDI Radio, sponsor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit. Za sat ispred svih.
1: Tačno je 3 minuta do 5, tako da ako polako privodite ovaj radni dan kraju i upravo ste se priključili, dobar dan i dobrodošli, TDI Cafe Ogi ovdje, bit ću sa vama sve do 6, probijamo se lagano kroz popodnevne špiceve. Pa sad gde god da ste i kakve god da su vaši planovi za ostatak ovog popodneva, na našoj listi će biti samo hitovi, a to je već nekako dosta dobro za dobro raspoloženje. Another u nastavku, dobar dan.

Sjaj na Tate McRae i Nobody's Girl. Dobar dan, pozdrav sa TDI-a. Vidim, pripremili su inače sve za Beogradski manifest, možda ste ispratili, možda niste. To je mali festival koji će se narednih nekoliko dana dešavati na Kalemegdanu. Dakle, moći ćete da vidite tamo razne neke turističke ponude iz raznih krajeva Srbije, s obzirom na to da, evo, letnja sezona samo što nije počela, uskoro će jun mesec, pa ako ste u fazonu da putujete negde po zemlji, tu ćete sigurno naći i nešto interesantno, a osim toga bit će i domaće hrane i pića. Tako da ako se nešto usput ono umorite, imate u principu sve što bi potrebno za jedan lagani vikend, a nekako bit će i različitih dešavanja za vas sa klincima. Festival Manifest na Kalemegdanu počinje sutra i trajeće do 31. maja, dakle petak, subota i nedelja, pa ako dolazite do Beograda ovog vikenda, vi se lepo provedite. Možemo da se vratimo nazad na muziku, ovo su Purple Disco Machine and the Magician, All My Life. Dobar dan!

0: сайт, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
1: Vreme je za moćne slot dobitke. Svaki dan donosi fond od milion dinara. Priključi se online igri jer smo spremili više od 100 dropova dnevno. Imamo slot plan milion dinara svaki dan. Balkan Bet, pun pogodak.
2: Kockanje i klađanje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.

Da, jedan retro hit kod nas na muzičkoj listi, Florence and the Machine, ono što smo upravo slušali. Dobar dan, pozdrav sa Tedija. Počela je između ostalog Isterijino pozorje u Novom Sadu, to je pozorišni festival. Evo gledam sad program, delo je dosta zanimljivo, tako da Novosađani i svi kojima je naravno Novi Sad blizu, eto još jedan od predloga šta možete da radite ovih dana. Svakako Sterino pozorje će trajati do 3. juna, tako da imate vremena da se lagano organizujete. Evo recimo sad za vikend proverite repertoar, bit će lepo vreme i vi se lepo provedite. Možemo da se vratimo lagano nazad na muziku. Na našoj listi su samo hitovi, stižu Bebe Rexha i Faithless, Alan Walker, Milky Chance u narednih 5-6-7 minuta, a prva u nizu Sjajna Ray i Where Is My Husband.

0: Sweet Dreams i dobar dan. Vi ste na Tedej Radiju, Ogi ovde, a stigla nam je i Bađa. Ćao, Bađo.
1: Hello, hello.
0: Bađa će biti sa vama, kao što je to slučaj i ostalim radnim danima, od 6 pa sve do 10 uveč u emisiji Tedej Party Time. Dakle, za nekih pola sata Bađa preuzima miksetu i pravi vam društvo. A do tada, Bađo, kako si? Kako je napolju?
1: Napolju je pretoplo, ponegde pirne vetrić i onda bude fenomenalno.
0: Da, da, pa jeste, već su krenule ove letnje temperature, vidim i u kolima, taksisti, svi su popalili
1: pa
0: već
1: 30.
0: Klime. Pa kako,
1: preko
0: pa šta ćemo drugo da je?
1: Čoveče.
0: Dobro, ono što je važno kada je ovako toplo letnje vreme je da imamo makar pa gde god da idemo i gde god da se vozimo neku sjajnu muziku na listi muzičkoj, jel
1: šta
0: tako?
1: Šta na primjer ti predlažeš?
0: Pa ja predlažem, evo čekajte da čujete ovo, znate svi šta je.
1: Je li ovo original?
0: Ne, sad ćemo da iskomentarišemo i to, ovo je... Tame Impala, naravno. Pesma koja se zove Dracula, koja se vrti u originalu već dosta dugo po društvenim mrežama i ovde kod nas na radiju. I evo jedan od mojih predloga za letnje hitove. Ovo je remix izvesne Jenny.
1: A, Jenny iz Blackpinka.
0: Ko je Jenny?
1: Jenny iz Blackpink grupe.
0: E, onda znate. Tame Impala u nastavku Dracula.

0: Marketing TDI Radija Istok.
1: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne. Dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče. Porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
2: Petak veče je trenutak kada napokon mogu da se isključim sa poslom.
3: Petak veče je kad konačno mogu da trošim, a da ne brojim.
4: Petak veče je kada ekipa kaže, ma ajde samo još jedno, onda uvek ostanemo do jutra.
3: A sada ti dajemo još milion razloga da jedva čekaš petak. Loyalty jackpot u svim Admiral slot klubovima. Milion dinara za lojalne svakog petka od 7 do 11 uveče.
2: E, to je petak kakav treba da bude. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
5: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
6: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta, puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita.
7: Nevena kolor.
0: Marketing TDI Radija Istok 060 6444 791.

da, sudeći nekako po listi i bitovima na našoj muzičkoj, dakle, listi za danas, jasno je da se vikend polako bliži kraju. Dobrodošli četvrtak na TDI, uskoro će 6 sati, tako da smo stigli polako do kraja TDI kafea, ali ne, naravno, i do kraja večeri. Dakle, Badža će biti sa vama sve do 10 u emisiji Party Time. Sjajna muzika nam stiže u nastavku. Sjajno vreme napolju takođe, danas do kraja dana, a sutra će biti u principu slično kao i danas, vedro, sunčano i toplo, to je ono što kaže prognoza. Uglavnom u svim delovima zemlje može da se desi čak i malo toplije nego što je to bio danas slučaj, idemo i do nekih 28-9 stepeni, ono u najtoplijem delu dana. Možemo da se vratimo lagano nazad i na muziku. Maroon 5 u nastavku, ova pesma se zove One More Night, idemo u jedan, pa idemo da čujemo jedan retro hit, da, ima već 14 godina kako je izašao, a mi se čujemo sutra ponovo u 2. Ćao!

0: povećaj svoje šanse za dobitak. Betole. Igraš da dobiješ.
1: Kockanje i klađenje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.
0: Marketing TDI Radija Istok. 060 6444 791.

0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: Tačno je 6 sati 2 minuta, a ovo nam je...
0: Ovo je.
1: TDI Radio.
0: Party time. Party time.
2: Tako je, čim otkuca 6 kreće party time, pa gde ste dobri ljudi? Nadam se da smo svi dobro raspoloženi. Ako nismo, sad ćemo to da preokrenemo. S obzirom da ovde tokom party time-a mi volimo da se zezamo, da slušamo samo hitove. Bađa sa vama sve do desetke, a da mi započnemo na što bolje noti, stiže nam sjajna Mineli.

0: Marketing TDI Radija Istok.
1: Najveći izbor i najbolji uslovi kupovine guma. Mogućnost plaćanja na 24 rate. Rata već od 150 dinara mesečno. Velika mreža profesionalnih servisa i maloprodaja. Kemo Impex.
2: Kemo Impex. Petak veče, trenutak kada napokon mogu da se isključim sa poslom.
3: Petak veče je kad konačno mogu da trošim, a da ne brojim.
4: Petak veče je kad ekipa kaže, ma ajde samo još jedno, onda uvek ostanemo do jutra.
3: A sada ti dajemo još milion razloga da jedva čekaš petak. Loyalty jackpot u svim Admiral slot klubovima. Milion dinara za lojalne svakog petka od 7 do 11 uveče.
2: E, to je petak kakav treba da bude. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
5: Prošlo je vreme običnih bonusa. Admiral Bet ti donosi bonus dobrodošlice od 30 dana. Registruj se i dobiješ 12.000 dinara odmah, plus duplo na depozit svakog dana. Kombinuj slot i sport i uživaj ceo mesec. Admiral Bet, uvek u napadu. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
0: Marketing TDI Radija Istok 060 6444 791.

0: Radio.
1: Party time. 6 sati i 18 minuta. Ko je pametan sad ide kući s posla, ko ne može druži se sa Party Time ekipom, ali zato postoji ona treća opcija, tip ljudi koji mogu da idu kući, a neće, a u ovom slučaju to je naš šmekerinjo Ogi, desi
2: tako
1: Ogi.
2: Tako je, wow, kako si to lepo rekla. Baš sam teo da uletim i da kažem, a ja sam ova treća vrsta koja će uskoro kući, ali pre toga malo da se podružim i sa vama. Dobro veče, dobar dan, u stvari još uvek lepo je vreme, napolju sija sunce.
1: Ogi, zašto sediš i dalje u kancelariji, reci ti nama.
2: Pa ja malo sam se umorio, pravo da vam kažem. Ne znam da li se vama to dešava da se na poslu nekad umorite toliko da ne možete odmah da krenete, nego malo da prilegnem u fotelju.
1: Pa dobro, jel planiraš bar negde da izađeš kad napokon budeš?
2: Da, idem, pa s obzirom na to da je jako lepo vreme napolju, idem sad malo da se prošetam negde, pa kud me put odnese.
1: E, ali pazite, ljudi, najavili su po nekim krajevima malo kasnije da će biti neki pljuskovi, neke kišice.
2: To neće biti ovde u Beogradu.
1: To neće, evo, na primjer, u Beogradu je trenutno 26 stepeni, isto tako u Novom Sadu, Nišu već 25, tako da za sad smo okej.
2: Okay. Sasvim dobre temperature.
1: Odlično, ali da bismo bili još bolje, šta nam sledi u nastavku?
2: Muzika!
1: Muzika, turn the lights off u nastavku.

0: TDI, samo hitovi.
1: Samo hitovi.
2: Naravno, listaju se društvene mreže i tako naletim na status jedne devojke koja kaže: na sred sastanka mi krenu ženski dani. I tad shvatim onu pesmu od Ceki Aleksić: ej, što nisam muško. A stvarno ima nekih tih momenata gde mi žene kažemo: e, da sam se rodila kao dečak. Ali ajde, to možda mogu bolje da objasne naši dobrojutarci i Sipap sa kojima se družimo 7 do 10, pošto su oni jutros imali neku sličnu temu, pa ajmo da čujemo.
3: Budim se jedno sigurno pola sata pre
4: papa,
3: da bi stigla ujutru da uradim skin care, da lepo operem zube, da se obučem. I onda mi on šalje nakon pola sata: e, ustao sam, kao krećem ja na posao. Ja sam pozvonila: što nisam muško?
5: Ali ja mislim da je vama sređeniji život zbog toga.
3: Da, vi ste rastrećeni zbog toga. Mi smo opterećene. Znači, ako dođem kući iz izlaska, ti legneš pravo u krevet, a ja prvo idem da se tuširam, idem da spremim stvari.
5: Šta biste uzeli od suprotnog pola? To je pitanje jutra.
2: Ok, pravo pitanje su postavili. Ajde mi onda da se priključimo malo u priču. Znači, narode, Viber broj 069-3089-399, a pitanje dana jeste: šta bismo to uzeli od suprotnog pola? A do tad, Love on my mind.

Carol G, Don't Be Shy, i definitivno nećemo da se stidimo, jer ćemo sada da vidimo šta ste nam ljudi to pisali na Viberu. Postavili smo pitanje šta bismo to uzeli od suprotnog pola i evo prvi nam se javio Milan koji kaže: voleo bih da kao žene kad odem u kupovinu imam 1000 modela, boja, dizajnova od obuće i odeće da biram. Iskreno da, momci to imaju manje, stvarno bilo bi fair. Saša kaže: mušku opreznost, ja se iznerviram što viljuška ne stoji na mestu za viljuške, a mom dečku je svejedno da li je u kuhinji ili komodi sa čarapama. Dobro Saška, to iskreno mislim da bi sve devojke htjele. Šta bismo uzeli od suprotnog pola? Rada piše: ono kad muškarca pitaš o čemu razmišljaš i on kaže ništa. E to želim, to stvarno da, momci, kako to uspevate, al vam vera. A dobro, očigledno i momci i devojke imaju nešto što bi uzeli jedan od drugih, ali ono u čemu svi možemo da uživamo jesu samo hitovi na Teddy Radio.

0: Ovo je Teddy Radio. Party time.
1: Pošto nam je radna nedelja još u toku, ajmo onda ovu muku da skratimo sa nekim slatkim osmehom. A evo, ja čitam, narode, kako se danas, 28. maja, slavi Međunarodni dan burgera. E pa neka nam je srećan. A jedno istraživanje kaže da se u našoj zemlji u posljednjih godinu dana poručilo, pa evo što mislite, koliko burgera? 100.000, 200, 500 možda. E pa nije. 2 miliona, pritom je to istraživanje radila jedna firma koja radi dostave. E sad zamislimo da sve firme koje to rade, pa to je sigurno na nekih 4 miliona burgera, pa bilo bi minimum. E, tako da, idemo sa društvom danas negde, realno treba u ime ovog dana jedan burgerčić da naručimo, pa da nam padne tako slatko plus, s obzirom da je međunarodni dan i da slavimo, onda te kalorije šta, nećemo da ni računamo.

0: Planirate letovanje?
1: Telefon za rezervacije 036 612 153 Hotel Fontana,
0: Vrnjačka Banja.
2: Marketing TDI Radija Istok 060 6444 791.

Budimo najiskreni sam. Ko se ovoj kolaboraciji uopšte nadao? Ej, kraljica popa Madonna koja je obeležila mnoge dekade i Sabrina Carpenter. Pa da li je, ljudi, ovo realno da smo mi dobili ove godine Bring Your Love? Ne. Ovo je prosto jedan od onih trenutaka kada kažemo ovo moram da obeležim na svojoj bingo listi. Nisam se nadao, ali sam dobio. E, a kad spominjemo inače nesvakidašnje kolaboracije, ono što je čudno za ovu sledeću jeste što se nije ranije desila. Evo, po ovome već znamo o čemu je reč. Ako ne zna, Jennifer Lopez i David Guetta, Save Me Tonight.

0: Marketing TDI Radija Istok. Velika prolećna akcija u Kemo Impexu. Izaberite jedan od tri ponuđena paketa popusta. Mix popusta na sve gume, pa sve do 25% popusta na reglažu trapa i dopunu autoklime. I još puno drugih popusta. Redovno održavanje trapa i klime znači sigurniju, prijatniju i ekonomičniju vožnju. Izaberite vaš najbolji paket popusta koji vam odgovara. I napravite dodatnu uštedu. Kemo Impex.
1: Svaki uspješan biznis ima svoj tajni alat. Naš se zove Orion Business internet paketi. Optički internet na 10-gigabitnoj mreži sa svim što vam treba da posao radi brzo, sigurno i bez prekida. Za firme koje ne prave kompromise. Za više informacija na oriontelekom.rs ili pišite na biz.prodaja@oriontelekom.rs.
2: Petak veče, trenutak kada napokon mogu da se isključim sa poslom.
3: Petak veče je kad konačno mogu da trošim, a da ne brojim.
4: Petak veče je kad ekipa kaže, ma ajde samo još jedno,
5: onda uvek ostanemo do jutra.
3: A sada ti dajemo još milion razloga da jedva čekaš petak. Loyalty jackpot u svim Admiral slot klubovima. Milion dinara za lojalne svakog petka od 7 do 11 uveče.
2: E, to je petak kakav treba da bude. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
6: Od prvog zrna pa sve do žetve. Trud, posvećenost i znanje usađeni su u svaki grumen plodne zemlje koju s ljubavlju obrađuje svaki valjan domaćin. Ali ključ uspeha leži u sigurnosti. Osiguraj svoja poljoprivredna dobra. Misli na vreme i ne brini za nevreme. Dunav osiguranje poljoprivrede.

0: Kultno.
1: Kult 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrža antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Kult 3x1. Nevena kolor.
2: Marketing TDI Radija Istok 060 6444 791.

Party time. Ko kaže da se četvrtkom ne izlazi jer se kao sutra radi, a laže. Četvrtak je mala subota i ako smo u BG-u, evo mi taman gledamo kamere kako nam je stanje na putu. Iskreno ljudi, evo gazela, uopšte nema gužve što je jako čudno, složit ćemo se, Brankov najlaganija priča. Možda ima više automobila na autokomandi, tako da ako možemo eto tu deonicu da izbjegnemo, onda ćemo biti lagani. E sad sve što nam fali jeste naravno dobra ekipa, dobra muzika, ali zato je tu TD radio. I da podsjetimo onu drugaricu što je skoro prošla kroz raskid, da malo spusti telefon i da najiskrenije ne smara.

definitivno obožamo kad krene Tyla Chanel. Nego, džaba nama raketa do leta kada je došlo, evo sad vreme, za jednu naših omiljenih rubrika Šta ima novo, a ima novo to da nam stiže od sutra pa sve do kraja vikenda Jagnjijada. Tako da ako smo planirali pločice, možemo odmah to da otpišemo i samo uživamo u dobrom pečenju, a tamo će biti i takmičenja i koncerata i naravno najomiljeniji od svega mesa. Sve što nam naravno fali jeste da na putu do tamo organizujemo neku ekipu i smislimo šta ćemo da slušamo. TDI Radio, naravno. A u nastupu evo prisetit ćemo se tamo.

0: Ovo je TDI Radio Party Time.
1: Vreme je za malo sporta i mnogo ponosa, jer je naša atletičarka Ivana Španović pobedila na mitingu srebrne kategorije skakača u dalj i troskokaša u košicama, skočivši već u prvoj seriji 13,79 metara. A sljedeći miting na kome će da učestvuje Španović biće održan na

Ko bi rekao da ovaj hit ima već 7 godina, bog te može u školu da krene. Lose Control. E, a kad spominjamo hitove s određenim stažom, ima jedan koji, pa evo, sada već puni 35 godina.

a u pitanju je hit čuvene grupe R.E.M. Losing My Religion. E pa, narode, u nastavku nama stiže, pa možemo reći, bebica ovog hita, odnosno fenomenalna obrada, naravno, Samantha Lovridge je u pitanju, tako da uživamo uz Losing My Religion.

Marketing TDI Radia Istok. Marketing TDI Radia Istok. 060 6444 79.

0: Time.
1: Leto samo što nije, mi od januara kada je trening i zdrava ishrana u pitanju ponavljamo od ponedeljka ću, tako da stiglo je vreme za besplatan savjet noći, a pitanje je kako što brže da se stešemo za leto. Prvi savjet jeste da ne uradimo ništa i kažemo od sljedećeg leta, a drugi bi pa bio da zaboravimo leto i proslavimo evo Međunarodni dan burgera koji smo spominjali malo pre i iskreno to nam je najbolji savjet koji možemo da čujemo, ali ajde, evo sad ćemo jedan pravi, jedan ozbiljan, a to je da možemo da uzmemo, da se znojimo dok džuskamo uz

Marketing TDI Radija Istok. Svaki uspešan biznis ima svoj tajni alat. Naš se zove Orion Business internet paketi. Optički internet na 10-gigabitnoj mreži sa svim što vam treba da posao radi brzo, sigurno i bez prekida. Za firme koje ne prave kompromise. Za više informacija na oriontelekom.rs ili pišite na biz.prodaja@oriontelekom.rs. Marketing TDI Radija Istok 060 6444 791.

0: ide Adriana. Gde si, Adro?
1: E sad da me vidiš kako sam ponosna. E, slušaj, slušam kako tebi to dobro ide. Znaš, malo ti zavidim jer ti zabavljaš dok se ja mučim ovde po tržnim centrima.
0: Čekaj, što si tamo?
1: Tražim neko, odeći ima neka svadba sad za vikend. Znaju slušalci, sad je sezona počela.
0: Jeste, pa dobro, kako ti ide trenutno od potraga?
1: Ide mi loše, zato što čas je kiša, čas je sunce. I onda sad, znači, ovoj međusezoni neku odeću što će da posluži posle, teška priča.
0: Dobro.
1: Ali, ono što je dobro, to je da sam bila dobra i vredna proteklih meseci, malo sam ofalila, pa mogu da uđem u veličinu ruku koju želim.
0: Gospođetino, pa čestitamo, Bog te mazo.
1: Jeste, malo se probušila kašika, sad ti kažem, muke ženske. Ali opet ona muka, znaš, i on skini se, obuci se, pa ti onda prodavačica kaže što ti dobro stoji, a ti znaš da ti ne stoji.
0: Da, ono ne stoji nam, ali prodavačice su u fazonu, to se sad tako nosi.
1: Znači, vidi, propala bih u trgovini na keca, jer nemaš šanse ti kaže ti nešto dobro stoji ako ti visi, razumeš? Tako
0: dobro,
1: da.
0: To je istina.
1: Tako da, zabavno je, ali znaš što, slušam se, pa mi nekako malo lakše, znaš.
0: Jao, nemoj, sad ću ja da pocrvenim Adriana. Ljudi, ako smo Adrianinim patikama na kraju krajeva, dok ne platimo previše, iskreno sve je top. Ako ćemo da nosimo više puta istu haljinu, istu košulju, onda tu nema greške, tako da Adriana, šta god da izabereš.
1: Ali znaš šta mi je super? Super mi je kad definišeš stres. Kažu oni koji su se razvili da je to najgori stres u životu.
0: Shopping?
1: Oni koji se venčavaju, to je najgori stres u životu. Roditelji kad treba da deca polažu prijemni ispit, to je najveći stres. Meni je trenutno najveći stres da nađemo neku odeću, da ti pravo kažem. Tako da, eto, razumemo se.
0: Razumemo se, mi ti svakako držimo palčeve i navijamo za tebe da nađeš nešto top, ali ako nije top, gledaj s vedrije strane, svakako će svi gledati isključivo Mladence, Bogu hvala.
1: Pa da ti kažem, ja sam sigurna da je kod tebe dobra žurka, ali da ti kažem nešto, i ovim tržnim centrima nije loša žurka, vidiš da smo svi u istim cipelama, tako da idemo je opet jedan krug.
0: Nisi jedin, Adro, ali drži se jako, javljaj nam stanje, kako ti je.
1: Čujemo se, ja ti zavidim, svakako uživaj i zabavljaj se iza mene, pa se vidimo i čujemo.
0: Ćao, Adriana.
1: Ćao.
0: Ćao. Eto, ljudi, čuli smo, ako smo i mi u ovim mukama, tražimo šta da nosimo kod ortaka na svadbi, nismo jedini, ali malo da olakšamo situaciju.

0: Party time.
1: Ko kaže da su karnevali samo u Brazilu, nema pojma, jer ja evo čitam ljudi kako će 13. juna kod nas da stigne 21. Beogradski karneval brodova. Kretaće se od Kule Nebojša do Brankovog mosta, bit će takmičenja za najlepši brod, bit će i mažoretkinja, zabavljača i svečane muzike.

0: Matej, samo hitovi.
1: Samo hitovi.
2: Tokom dana nema šta da se radi, nema gde da se izlazi, dešavanja su tek uveče. E, uvek ima u grupnom četu taj jedan ortak koji to mora da kaže, mora da se žali, a evo narode, ja gledam kao jedna mala prijateljska preporuka. U subotu imamo jednu manifestaciju, odnosno novobeogradske dane porodice. E sad, šta se tu dešava? U bloku 45 ima da se organizuju i maskote i crtanja po licu, tako da ako imamo nekog mališana u našem životu, da li to bilo naše dete ili dete od sestre, ujaka ili one devojke komšinice koja nam se sviđa, taman pod rukicu idemo, kao družimo se sa klincima, možda nešto malo muvamo sa strane i milina.

Fera Kidoni, Jenna tačno znaju šta rade. A evo ga ljudi, bliži nam se 10 sati, sad naravno postoji deo ekipe koji je izašao, luduje i nekim je sa srećom, ali za sve one koji su ostali kod kuće i razmišljaju šta da pustim, koju seriju da gledam ili šta na društvenim mrežama da pustim, odlična preporuka. Šta bismo drugo nego naravno kucamo lepo na TikToku, na Instagramu, TDI Radio i onda vidimo šta ekipa radi kad za mikrofonom ne priča. Ismejete se vi nama, mi se ismejemo kada se još jednom bude pojavila društvene mreže ekipa da nas snima i bože moj svi srećni!

Yo, femme like you, Дорема Мелена Французки. Oui, oui, може, а може и то што на му наставку стижу Мартин Гарикс, Блок и Краун, Канзи, Теофилус, Лондон, реално, ко би одбио овај микс? Ма дајмо пре свих њих, мало да чујемо и наших сјајног Боб Синклера. I go!

Marketing TDI Radia Istok. Marketing TDI Radia Istok. 060 6444 791.

Impresum, TDI Radio, izdavač, TDI Radio Televizija, DOO Beograd, registarski broj medija, RA000275, e-mail, marketing@tdiradio.com, glavni i odgovorni urednik, Luka Pap. Program se emituje neprekidno 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji.

Impresum, TDI Radio Istok, izdavač TDI Radio Televizija DOO Beograd. Broj dozvole izdat od strane regulatornog tela za elektronske medije 541/2016-1. E-mail marketing@tdiradio.com. Glavni odgovorni urednik Ružica Krđić. Program se emituje neprekidno 24 sata dnevno 7 dana u nedelji.